tuần này hiện cái lùng đùng hôn gần mang đồ na, lâu tí mấy tí gần này chỉ na, tuần chung mà hiện nên liên xem là gần ngay sau đó na khăn rồi cái rồi suy ta gần khăn, hay là ya Akashvani, Aizol, announcer duty thì hiện nên gần là đồ zong gần thành tế gần ngay sau đó na nè, mà sắp bữa tan, à bây em mấy tí là sai lâu thay sai lâu sang gần ngay.

bởi tê gần tia tro o đi bởi tê đi tu này thì khát su gần và này ni đi khát in xia ý là gần đi bởi tê tê gần đi bởi tê tê khá hòa

tại hiện nay cái ngày tết khó sinh nhật cái life don KTFB làm cần lâu sáng chứ anh đi lâu lắm mà doctor anh đi lâu lắm mà doctor chứ siêu score cái vả là để un cả bar bari buồn lắm lắm cái ngày tết hiện sinh sinh mình thì hiện ngay thà liệt linh về chi ni cái tia life tết bom don cái tia cái mà cái life don cái tiểu gì nè mô English English làm bằng số khai ni mô là run life tour kha ô English khó lẹ ít lâu clear đầu đầu mấy nhang chú chân chê lâu xa mà hiện RJ chê lâu xa mà message cho anh hẳn Oh, tua ni tum chin kopa mo i han ngai thang. Oh, RJ zwal bo imo duty to rai local lamin kan do rai pon fen le iki kor tui chat to rai ron dahi ka zo to e. Oh, tu ni segment zo hun hun a rang thay ang perin ron lamang tse. Oh, isu fai lo ni ka ring a hing ro pui pon fen le iki kor. Ah, iki kor ni tan po moi lo don don na lom le. Tu kin zuka tse e po tui lo zo fek lom tu na chang chuan i tom no repair tur hi suk fai masak lo chuan ron ta to so ang chem bitim wal po don lo ne ron dibe i play so sukun lang ai thad de ang itan ni lavin karani e a g r j v elitan sial man to mang keng i kan lan nap na pagen tia o jelza ka thom no hi e ka thom no hi mo arim ti chem chem zelania o i she chelve tat me kha chmo nakina kan e nakina a life in kalamu tu kalamu tir don se hi chmo eta min ron ti a kai kai kai o chuwan chuanin engle khole ge chu ka e ka ka ka fel na hi ka do theina te hi an sang kho mo chuwan chuanin a sete na tero te ka pai mala i la du zong ran request chu kan ngai tha tho tho do na ni fel min te leng chu chuwan chuan te chali do so ham sun te he ye jo phum jil zama ki or se request a he sukun ran te sukun a hi ni sukun shang shang hi an tam kho pa mo a mai ro chu ka mi ka du be Arjit Singh lang e may sukun hikan ngay tadoan ane itswanin leleng ko li ralte hiyanin kay nilam hiya zoy luto karun te kay kay kay a zoy hi boyin su akal tada ni lampang oh ale engle ko le sukun hum sunenge ye bahut hi pyara song hai Arjit Singh ki awaaz mein hum sunenge sukun jo ki request aaya hai Jail Zama ki aur se in the vai tane abhi sial takin RJV elitan

Ole Jelazama. RJ Zwalbui, good afternoon. RJ Zwalbui nang hi chu ban zam lo tak em oi sak mel phu lo win ilu a ring ka timange in me lo nu nap tu ka ngai ka rukin na ka soi chu ka soi chun zum to lo me nge next song i tan so lu ring man aran dia jela zam hi a puan thu hi ril ru om thot lo ni hi ka tong ring aran ti reng me a ít lấy lâu hết cảnh lão mà mò studio chụp cái tranh cảnh lão long long mấy nỉ mò ít tan về cái nỉ hết chụp ảnh xoan nhìn lão mà ban per mấy đủ rồi nỉ thì khá lão mình xin non thì ô xoan nhìn sang hi anh nhìn tu ru tha tu me ro dung gi ti khalo thang ver ntia e he la hi ban ngai omre ove gan ngai thakha tol tu ka tereng me

0: tīmrīm rūṅ tuwa tsū vāyī tīn thār lē tīhī trūl lē yīn kā shiā nī
1: yā hā ī bāibu lā kān mūā zūdā hō yī ān lō yīn zīr tīn sēm ēm ēm ēyā dīw tī rā nīmī bōng rūk zāng sarayā kān ān fā tē chan hīm ngāi tā kīn yīn zīr tī rā ngā ān ān chūt lāi tē kō ngā ān kāl lāi tē ān wūt lāi tē ān thō wūnā tē ān sōy chīn tū rā nī tī kā kān mūā nī zūdā hō tī kā tū ī mēl mā tīn ān manā ān man dar āvī kā sālān shuāi dar āvī kā pō khānīn ān om nā hūn chē vā khānīn ān rīn om tā kīn ān pathiān kā chē bāyān bō gā ān rīn om ēm ēm vīk mē nī kē nī pathiān tak rīng tū tī kā Ketiang kanin salah min mandarin mundang min minhan shui beta sila. Ketiang kan an mani an kan rin om takin kan petian kan bebe. Yang rin om takin kan buantlat tengen tika. Ngai tu angai meme zuban zuanin petianin tu ape ka an ni an ngai poy mo eme mabang kanin. Naupang enkol dana kanin an enton langanin cuma. Zudanu tekan an fati kan. Bible apo enton tur dam takan wa. Zudan nuti na anfaatin enkol lang kan kaini Christian nuti han kan fati patyan tu taka enkol taila tu na kan sa ita zong zong tam tak sual na tam takan titi po ka alo remang alo tem tiang titi ka ringi lara
0: adik tu mai ole sa ito ra tam lo tu ka kan sa ito thay don thay ne mo le kan enkom na chukan tito may don na mi kan lo tui lo tu ka sa ito ra po atam mẹ cần suy sen thì cần suy sen đón bốc xí là phải chú phải cần lâu thì tập đón mẹ nga hôm nay đâu bằng tê ăn tuổi đây là ăn nuông bị xong tê sẹt bui tuổi bui tê cái này nuôi lệ ba bị lệ bù tê bội hàng cần một phút nãy thì sẹt in công việc lâu ăn rõ lệ ăn lâu rõ mẹ cần để bội in chân xóa na hi cần cụ tạ ôm anh thì sen thì tập cần xóa cần chân chân thì ăn chuối tập mẹ mẹ anh cần tỷ lệ sao mà
2: kan ngai thak tak no pang tele tun lai kho vel ti thu pui manga hun ron mang tu te kha si wan thang pui le si le tran pui tlang nuam field wenga mi te han ni ole chu ti zong chu tun trum me se pual hun kan man ho the te chu lo ni le ta a akashwani aizol fm zo oi za point pasare tanga puan chho ani

khăn ngày khác ta kha leng đồ này là tiệt là PC lên em đòi ta sạc anh này FM zo oi za point pa sare ya zai le moi hun gan mang me ka so ka hey sarkar sal te ne adaro e vena khan enge enge kan ti loma na de kan lau thok change kan lau om mai mai ni leng ti te kha FM helai message a de kan ron thon ne zor zor ola in til ti te po kan cheve cha ka lom ne adaro si ze thian i la play ma sak ber chu ava men la ve kha ti tak mai min kal san do tu han au mai chu ron ti a e a huna hi chuan men te hi ngay vắc chín lâu nha. Ở đây, dài gần ngay là chân giờ mắng. Gặp phu lâu chè, gần đi về lại thông đô nâng. Ồ, gần mình đủ tu tế, mình gần sân đủ tu khá gần áo lệ lâu hà tu nạ. Chọn gặp phu lâu chè, gần đi về lại thông đô nạ. Hê là hình mân sống tòa nghi phá này. Sạc anh đi. FM giá bình bà xa lý ngay là tu rung rung tế. Yên tàn cả là nè.

Cân nghệ thật thật khó cấp hết lâu thì là bị suy là rèm rồi. Tại sao cái này? First segment bị có cân là nghệ thật nó hướng bế là tàn xoan. Cái thời đó thì là thiêm sân tí ra ra thì sao cân nghệ thật. Ngã xoay tắc ăn khăn đá rồi cả. Giờ phụ kinh hôn mân bùi đổi xe mình gặp lệ lệ đô na. Thì đó sẽ là mình nghệ ngã hiện Life Interaction Program mà ổng đô na. Mì dâu ra mà HIV bùng dễ nghe dạ ổng lắm cân bẩn. Thì tôi bùi mang in Dr. Dal Nguyen Lim, Joint Director BSD, là Dr. Richard CLR Luna, Joint Director CSD, Mizoram State AIDS Control Society. Kan doctor kan mithiam te kom na hun gan nei do na milo tel puya tur kan kan som se wa zo na zo du tur po khan azo thei do na ni ti kan soi masani e tu na chuan ka char ta ti la kan sa ti la kan ngai kha nga ti chuan hemi do thian ar jaino boi hawin hindi hlamoi tak tak kan ngai thak chun zamang ka char ta thian san ti ra ra te ngai thang u

kan ngay thác ta kha mộ phổi na để lại lòng ôm mà sao cái này ở đây kan ngay thao đón sau một để lại như này là top lắm bằng cái này lệ đón để ra kan ngay thác nó nôn tôi đâm kan ngay kan khinh lệ ta để ra ồ cho mình mát cho mình môi tiền message kan share lên à RJBZ cái ping pong ta next time lệ là đến bây giờ còn ta là rồi thế à khán sắc tu cái này về ta mình môi tiền cái lắm thế mấy kan ngay thác lệ tôi bỏ hi tan kan kan thân về lại này sẽ với anh ta cho mình lau cho thiệt mà lau cái trong xóa nó mày à anh định sao zero đồ ra ngay tiếng ô ở đây tôi nói xóa lớp ba này là trong trái rồi thì là bết xì lên sang ngay sắc ngay thằng ô

0: Thì doctor Richard cần nhớ em sex à thu nợ hiện có thuộc mẹ có care support and treatment and suy tăng khan ART lâm bằng HIV and call na lâm hi cái en call là tin data lâm bộ có khỏi thấu bộ cái
1: Ok hi doctor lal nun lima khiang te akania m6 a hian basic service division kan ti ictc kan ti te dsrc hemi sti clinic kan ti te mobile ictc kan ti te hengang en call tu kania chumi ba ka chuan additional charge hi blood transfusion service kan ti blood banking khrang khrang district khrang khrang mi te ho hi kan en call tel bokani
2: lom le mai zo na a kan lut nga do na nga ma sab ber tan chuan kan thu pui mizorama hiv a pung zel nge zia omlam kan pan ti hi doctor richard ale doctor nun le mate kan zot ma sab phong cheu nga a chan nen medical term tak le nang ma ni mi mal ngai dan ten en pon yang chu min han soi sak the chuan a chan nen khan zia omlam kan pan nge a pung zel ti kha khong ai min chan sak the chuan
0: lome vì doctor Richard cái nhà cái soi mà sáng á nhà apung zel em thì ăn zong chuan nhà anh là cái thằng thì chuan là ông zel là mai rồi chú hey hey zoi zoi á mà nó trăng tua rồi sáng chiều cái nhà cái phía trước anh khan India mà chuan state ăn chuan Mizoram hi mi puya changa te chuan kai a hian a percentage a za zela te in a sang ber kan nia chu chu tuna hian 2.75 ki kan ni me kan nia chu chu kan do hian Nagaland te Manipur te anun oma chu tiang zo ngai to chuan kan sanga ti tur hi halatam em em a mai ro chu thil lom um ve deuh nia kan hriat ke ma nia pon tun hnai deuh a thil ron kan hmu ve deuh chu kan san vor to pa hi kan thleng to di deuh hian kan thria 2022 về là hàng căn sản bây giờ những căn xe tu tu tu trang chuẩn rồi hiện à cái thằng làm bằng ahi cái căn tận nhiệm thay về căn xe mà nó trong anh sáng chiều trước trước là 2022 về trong hiện rồi mà sẽ hàng soi tham chiếu là nị sĩ lâu căn nó thổ về sáng sáng thế à mi zô rồi mi bùi à bộ à cầu sản thế à vay mẹ thế à lâu ngày bộ sáng sáng thế khotlang ten na sataka kan thona te akhan ra tha hi chu aron chua chho ve set set ning kan sia
1: o kan doctor Richard te sui kha kan sui belanga ni kha ke ma ni Mizoram chuk pan prevalence sang 2.7 ania India rama hi chuan 0.5 0.2 kan ni ta chuan chuan kan la sang em em a chuti rual chuan in i hemi kum kha chhunga ke ma ni screening a te po hian in kan han in en chuan April sang ni panga tanga March sang ni paruk a po hian in ke ma ni a hian in i avaya kan total kan ti mi pui tlang pui nol pui kan mu zat le raipur kan muza khasang kha jasari kan kai chowa chuwang chuanin heng zong zong zinga hianin chuta chuanin 74% kan ti hi khang ho zinga khanin enge ni a kai dana po hianin sexual contact kan ti khang ang kha kan la nga em em a chu ngang chu tuna kan har sat na kan kai dan tlang pui ani ti khatlem kan bel ani chu
2: abeng war thake ani chuani chin khan doctor nun hlima khan prevalence ti chongkamaron manzeu kha kalau sia a prevalence in ti le hiv incidence in ti hi han soifia ula inge dang lam na chya kha mi zawi poiten kan sha cha karing
0: o prevalence kan ti chon na chin na na suyang khan mi pui a atanga te in a bil hiv kan ti me po hiv positive te a engzan chiang en ni azazel engzan nge ni ti khani ta tu na kan soita ang khan panni point pasari panga kan nia chu chu India ram pum pui tanga te chona a let som pathum line ala sanga chu chu HIV prevalence kan an ti bi ka tin an soidan tak pe chon adult kan tia adult kan tina chan chu kum som panga tang kum som li pakwa chunga a big tan khan ania heta hian chuan prevalence kan anti le incidence kan ti hi ke mani program lama chuan kan na tho te nge anti kan enna jok tang chu chu kum tin hian kai thar engzan nge om ti enna khani ta ne chu chu kai thar na china hang kan ron soi to kai thar a phe hi chu 2017 atangvel hian atniam join kan tathadeu char char to zoka amai ro chu dizong hen all some ten han soi fiat taila deal lo umta deal san zong kha e deal la tui tam zong kha prevalence kan tia zo khani ta ni HIV positive angzang e om ti kha lo ngai to taila chuan heta anar tui ron lu na kha HIV incidence anti tala aron kai tharate kha aron dila tuiron chunglut tu kha anar kha HIV incidence kantia chuni ta kai thar kan ti kha ni ta chuan kai thar khan tam chho zel chuan a prevalence kha anon tam chho zel ni amai ro chu prevalence ti kha khami dil tang khan tui kha lo put ve thei thowa chu chu ke ma ni HIV positive kan sui dara chuan HIV positive boral ta te anno om chho ve zel ta khang howa tang khan claim in atlantiam ve ta e incidence a zo khan tlanhiam to view maila e a prevalence atam lama khala tam chana chu thi hi kan claim tual tuala chan chu in enkol na te lo tha chho to ta e ART dam doi ten e a an taksa te lo tha a thi anon an claim tial tiala chuti lain a incidence a kharon tlanhiam ma se atlang hniam na le thi tlang hniam na khalo hniam zo ka wang thi a prevalence hi la sang ani tuna hian atam lama kha kan ti atlak hniam vak chuan omzia chuan kan program kha fel ani ti khan ne ven vena thoni na chan chu ART in a thalowa thi an tamani tiang zong khan a lak thei wangin a prevalence a ti kan ti atam lama hi kan in en chelowa kan program en te na chuan incidence kai thara kha inzang ani ti kha kan te na zok tak chu ni
2: kan beng var le sot mai dot le tan chuan mi puite point kan sha cha ke garing china zo na mol mang de ni mai theya mai ro chu kan fin pha le don ane te han ti phodila change HIV test tur hian enge ingwang ron in test ngen ni tang puya negative an ni mon positive ma po ni se an mani ya symptoms alo lang nge ni kha khlai kha kan van che chang cha ke
0: kan chang le menga nia HIV tisen ron test thrin kan ti hian ti sang sang in om thenga e pakhata chuan hei HIV kai all some big kan han ti ta chu ho chu high risk group kan han ti ta ni high risk group kan te chu ho zinga chuan drug sa in chiu thrin te tin KS kan ti female sex worker kan tiang chiang te tin mi pa le mi pa in kop MSM kan han ti ta men having sex with men kan ting te tin chuba ka chuan migrants ti kan ti ta mun dang atanga na thoka ron kal ho ang he heng ho hi

Cần nghĩ khác ta khá gặp phụ đầu sẽ để là để bây giờ sai mô y sạc này. Nó lên bùi phá con vẹn lại mà sẽ chả lâu ôm về lì à. RG bây lì tôi khả năng mà tàn lì lâu ngay thay về dòng dòng tàn. Cứ chuyện thì đổi bùi mì tàn lì RG dòng dòng tàn. Cứ chuyện thì vẹn sáng sáng à mì tế tàn. Bár bà rì bù tàn, cùng tế tàn. Mình môi tế tàn, kê vả là tàn, à rồn tì à. Là đến bùi phá con vẹn lại FM ngay sang em tù. À rồn tì đều khắp mê à. Cần lòng chí nè. Phong đến bùi phá con vẹn lại bùi hẳn lúc. Tôi khăn lâu ngày thả xe trắng ấy. So, xin giới thiệu thật đang bộ quản dầu về tài liệu lụt về xe rồi thì hãy thả lạc nền lắm rồi proof YMA program nghe nhìn đồn nhỉ. Bởi thế các ông thấy lùa. Lụt véo rồi lên FM nguồn ngay bởi mọi nguồn lật. Mình sẽ chuyển nguồn lật. Thôn xám thì hãy nhìn tàn lụt lệ dù là chuyện này. So, phát thăng ở rồi bởi xe bởi rồi lặng lẽ RGB giật cơ rồi lặng mạnh xe. Cậu chẳng cần thật lặng ý giải tiêu lệ tôi khắc ngay em lại cần đồ em RG mà môi tàn ở rồi tìa. So, phát thăng ở nó. Hẳn thì đưa ý là cần bù rồi tế, nghe cần bà rồi tế bởi lâu này mấy thế. Mình lo sẽ thèm xe. RG mà môi ở về đàn ăn em mà mình về tù thì hẳn ổng về ổ là hẳn và hẳn nuộm đồ này bó. RG mà môi bọn ổ lúc tươi là lâu ngày thật cả rình ạ tờ rồi. Sao anh chơi là ra màn RG bây giờ tế rê mấy cái chú ý. Cái chú ý hạ đủ đồn phút tế xoan với khả năng nà chú. Cần RG dòng dưng ạ. Mấy bà ấy nó chơi mình cái lão phượng sẽ hoàn tiền à em anh ta xuống ôm cái thiam nó tệ rồi rồi mình đang tan mình sớm nó lâu như thế cần là về ngay tôi ra ngay tiếng ole cần ngày khác lại tôi hi là rồi mình thằng tiền là ni đó na lên hùng xuống cái bắt xóa vì nó sa đó na à tôi biết segment tên ni tổ à soi ta càng khan cần hành hình đó đều ngay là thành đủ à này thì khách sạn ít khách xuống lâu khan rồi thằng ngồi là tuần lại điệu lịch tiếp bọn em số mỗi lúc lên nó thế tuần này nó in thần độ nghề lâu ngày thả sinh độ thì tên này làm khan rồi giặc sạc đều là trắng ấy là rồi mình thằng này là hùng xuống ấy bắt sạc cái ngày thằng

Kan ngay thak tak kha lơ ri men thang ti la lal hung chung e pa cho sa ka ni a ban moi vong vong em tro ke ngay te an phom san ma chuan sb sa kha lin da ling le re chwa tang tan ka lo thang ve e ran ti ngal nap me a kan ngay tha anyang su ma ro chumi lo ngak luk se ke ma mi mal hian han ti doila la san du te ha ka ran nei ve omega sang te an cha chiang bi zet izun ngai hi na ta ni se ti dam ka du ngai la wang ran ti ve la omega sang te hi zanin su chan sa ran la tat mai vì không thể à để được bao cái đó tôi dễ dễ thì là mấy chuyện omega sang thì sang sầu rồi học viên cái chuyện này chứ giải tiêu rồi để cần bạn hiện ta nó làm thế à cần giải tiêu lại tôi hiện liền đại là bác sang để giải cần ngay tháng á anh hiện ô mình chưa rõ dân nhân nghề thì là sắc cần ngay tháng á phát tên cần nhìn tông lại tội lỗi nghe giờ này đây khoát lại ta ấy cái chuyện tâm ta chứ cần thì sầu đó nó mình chưa rõ dân nhân nghề à tia lo nga ru tu cheu khan om rang the zo wang san shil pop me to ran etro omega ole o min shil ro zanin nge ya ti la hi fm zo oi za point pasare min ngai tha tu te a big the kin le thaya chuang pa min ngai tha tu te in om chuan in dan leo leo in garan la ne

Yên nó bị sẽ ta rồi tiếc lời thế cho anh về các văn sao các tiếc. Cái ngày khác lại tôi hiểu một số người mình ngày thì tôi sống sống tại tan cảnh là đang nhận số đó. Vì công ten RJBB play lại tôi khó rồi phải li. À bác sĩ lên nãy bảo là sân tạc tuổi bùi nán cả rồi đi kể đang nghe ô các con ngày em rồi tiếc. Nị e cha thum cha thum bộ anh lại in này là win cái xe à cái xe xóa lão John với là mà à arang mizoram lung lay ron thing ni te kan ka shan lai nat om em ema ra fe de chung ko apo nang so apa sa na kal san tak zong zong te thamwa na pathian thamwa na sa tak khalo chang se a kan du le mai ole tu na chuan fom chan ma chuan ti la kha kan ngai thanga ke ngai te khan ron thanga a than sak nge mai lin da leng le ri chwa tlang nge khan alo ngai thak po kan ringa ama ke ngai te po kan uluk dai la ngai tha se jela za ma te cz te omega sang te te lz sai la te vi kung te so fa thang ro pui chip te mai ba ka vi kung te na aron de dik te ba ka cz sai la in min pu chang ani la lz sai la zok me la she tiam se lz sai la wina mut sunga thlang mut sunga ngai tha ve te ta na min thans thần sắc áp phu đang nghe khan một số ngay thật tôi dùng dùng để tan khăn đã biết đặc biệt phong trần mà cho anh thì là bí mật sống tôi nghĩ sp sắc khi ngay thằng ô